0: var glömt där och då, men när du bara ser det igen senare så ser det ett eller annet, det där udefinierbara då. Men på måte, det som føles äkta väl kanske det du är glad i det på måte, det där ja.
1: Och så sitter där jag satt och så på det som jag nämnt också så länge sedan jag ledd så mycket för det är ju väldigt komisk och i sin samtid så var det kanske inte så många som reagerat på det men att vi har jag sitter och tänker tänk att vi har sent detta här. Det är för exempel som du tar för dig där en reportage för det är bevis på hur smått det kan vara då. Det är en reportage om en man, gammal man som bor i närheten av en flygplats och då har fly som flyr över hagen och bryr sig inte nämnvärdigt om det. Så saken är på en måte han bor där, men det är inte något problem.
0: Ja, nej för det akkurat det installerade uppdraget tillfälligt mens jag var och traff några runt redaktioner för de har lagt titlar till alla de över 12 000 inslagen har sån små titlar. Ja. Så de visste mig sån ett Excel ark med alla de titlarna och så bara scrollade vi igenom så såg jag plötsligt sån 95-åring bor när flygplats. Och så tänkte jag, det var ju väldigt rart, kan vi bara se på det? Och så, ja, ingen av de kände till det. Och så begynner ju inslaget med att han får spørsmål, blir du plaget av fly? Sånn, nej, jag bryr mig inte. Och så har du på en måte 4 minuter att fylla med han som inte bryr sig.
1: Och dricker kaffe och går ut i hagen.
0: Ja, för det är ju sån distriktskontor, de må ju liksom levere en Norge rundt reportage. Ja,
2: fra hele landet.
0: Så nu har de fått, nå må de stå i det då. Och så är det liksom han som kokar kaffe och sparkar bort i noen busk. Og ser ut
1: av her er det noen journalister som har tenkt på det, her har vi en sak, og så mitt i reportasjen finner vi ut, det er jo ikke noe her.
0: Nei, men samtidig, det er jo
1: også, det.
0: Ja, men det er jo også en slags sak, for det er jo bare, du treffer du, ja, men her er en Erke Kristiansand der på 95, men det er jo et miniportrett av et menneske, så det blir en litt annen sak enn det det er solgt inn som. Da.
2: Ja. Jo, men det er en litt annen sak også noe som går igjen her, for det er noe som når du ser på 50 år, og tidene forandrer seg, programlederne forandrer seg, tempo i sendingen forandrer seg, men det er en overgang til neste klipp som aldri forandrer seg. Hør på dette her.
3: Det eneste du kan være sikker på med Norge rundt, er at neste innslag ikke kommer til å ligne på det du akkurat har sett.
4: Fra det ene over til noe helt annet.
5: Noe helt annet.
6: Noe helt annet.
7: Noe helt annet.
8: Noe helt annet.
9: Og dame du skal få møte nå, er lidenskapelig opptatt av noe helt annet.
1: Veldig gøy. Og finne sånne ting. Hvor glad blir du da når du finner sånne spor som du kan slå sammen og lage en sekvens på?
0: Ja, og det her kunne jo vært en mye lengre sekvens enn det. Vi måtte bare begrense hvor lenge er det gøy å høre på noen sier noe helt annet eller sånt. Nei, men det er jo egentlig helt siden jeg begynte med lisenskolen for vel liksom 12-13 år siden. Det er jo på en måte, det er jo det jeg elsker, er på en måte det du finner de mønstrene som går igjen over lang tid. For det er jo på en måte, det her er jo liksom essensen av noe grunt kokt ned, for det er jo alle innslag. Det er over til noe helt annet alltid, for det er jo liksom, ja, det kommer fra hele landet.
1: Det henger ikke sammen, men allikevel så gjør det det.
0: Men det var jo dessverre noe som vi ikke fikk plass til i det programmet, det er jo, for det er jo egen alle de rare programlederintroene, for det de ofte befinner seg i et sted, så skal de prøve å lage en intro. Det blir alt for langt, men det er en som sitter i et boblebad, som begynner med en intro, at ja, nå sitter jeg i et boblebad, og da kan jeg bli sulten, og når jeg blir sulten, så kan jeg gå og lage meg mat, men det er ikke så lett for barn har ikke egne kokebøker. Og så kommer et innslag om kokebøker for barn, så det var sånn, man måtte lage en overgang fra et boblebad til kokebøker for barn, og det tok lang tid.
2: Ah, det er nydelig for å bruke noe rundt stilen her da, så kan jeg med glede si at vi skal ikke over til noe helt annet. Vi skal ha Njål med oss videre. En litt musikk på veien her, så skal vi
1: se noe enda
2: mer Norge. Litt annet. Kanskje du ta en Norge rundt intro her nå, Marte, på den låten her.
1: Ja, og Njål, du blir sittende, men først over til noe helt annet. Frida Amundsen med Hjem igjen.

0: Alla har Kent här samman med Nancy Danino som hade gått ett fransk kurs och fick det med i låten FF från 2002. Jag är upplöst nog Kent. Sista albumet kom för 10 år sedan. En väl. Igenföreningskonserter är god business och vi kan ju hoppas då att det kanske Kent finner i samman igen. Väl, det var 2000-talet och vi har nu reist tillbaka till 90-talet. Här möter vi Linda Blix. Hej Linda.
1: God dag.
0: Ja, som står till idag Linda.
1: Nej, det står väldigt grejt. Jag står här och ser ut på regnet.
0: På regnet, ja.
1: Jag bor ju i Bergen. Bor,
0: ja, men kanske bergenser inte plager så mycket av regnet som vi andra tänker nej, att de gör det. Nej, gör inte det.
1: Det är en glädjens dag, vet du.
0: Ja, det är ju det. Vad ska vi med all sol, Linda? Det är bara plager. Men du brukar mycket vindesviskare då när du kör ut turbussen din?
1: Då går det i atlet och hela tiden.
0: Ja, det gör det. Den vanligaste servicen på bilar och busser i Bergen, det är vindesviskare, vet du. Men vad är det bästa med att köra turbuss, Linda?
1: Åh, när det kan nämna en hel lång lista. Ja. Det är ju naturen på Barcelona.
0: Ja.
1: Så vi har fantastisk natur med fjord och fjäll och
0: det
1: kan vi också.
0: Ja, den naturen på Vestlandet kan ingen ta fra dere. Den er jo fantastisk, ja. Den er jo det. Men du drømmer om å kjøre MC også, motorsykkel, gjør du ikke da?
1: Oh yes.
0: Ja, men du har tenkt å ta lappen snart?
1: Ja, jeg har lyst til det.
0: Ja, så du i hvert fall slipper vindusviskere, men da har du det på visir i stedet kanskje?
1: Da må jeg holde på visiret.
0: Ja, da får det bli der. Det får det bli. Ja. Du sitter alene, Linda, denne lørdagen i Bergen.
1: Hva sa du nå? At
0: har du noe hjelp med deg? Sitter du alene?
1: Jeg sitter helt alene.
0: Ja, som du har hørt, Tuva har altså vært med oss siden starten, har prikket inn toppformen denne lørdagen her, så det skal jo bli interessant da, om du kan bli hennes Achilles hæl. Vi får nå høre om det. Her, ja, se der, ja. Ja, det er jo denne jokeren da, som dukker opp, og den inneholder jo så mangt, så denne gangen her så er det altså et cover som jeg har hentet fra min egen vinylsamling, og dette coveret her er altså fra 1995. Og det viser altså et bilde av to menn som går forbi hverandre i gaten Berwick Street i London, som på den ene, som på den tiden var et knutepunkt for uavhengige platebutikker. Nederst til høyre står bandets logo, bestående av 5 bokstaver i en avlang firkant med svart bakgrunn og hvite bokstaver. Hvilket band er det som kom med dette albumet her i 1995, altså? Ganske så, jeg vil si, en av de store toneangivende bandene fra England på 90-tallet. Ja, to menn går forbi hverandre, Berwick Street og bandets logo, 5 bokstaver i en av lang firkant svart bakgrunn. Den logoen går igjen på samtlige album. Hvilket band er det jeg på jakt etter som kom med dette coveret i 1995? Fint cover, jeg sitter og koser meg med det, flott bilde. Vel, spørsmål nummer to. Her vi 1992. Jeg vil vite hvem som fremfører denne låten. Jeg tror nok dere har hørt den før, da i en norsk tapning. Her den i en engelsk utgave, som kom altså i 1992. Spørsmålet navnet på band. Lykke til.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer inte bett.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är det på nämnde?
3: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Never Be The Same Again. Det här är programmet 90 kun 90-talslåtar, alltså en hel timme här I NRK P1 på lördagskvällen. Hoppas du har en nydelig kväll. Och visst du sett nu och tänker, "Ha, jag skulle gärna hört den 90-talslåten på radio akkurat nu." Ja, då går det faktiskt an att gå in I appen NRK Radio och önska sig en sång, visst du trycker på send in till mig där. Jag blir väldigt glad för gode tips, men det är alltså kriteriet. Den måste komma ut på 90-talet. I år så det så mye som 50 år siden Larry Mullen Jr. hengte opp en lapp på oppslagstavlen ved Mount Temple Comprehensive School I Dublin med teksten «Trommeslager søker musikere for å starte band». Og dem som svart, ja, det var ingen ringere enn Bono, The Edge og Adam Clayton. Det ganske rart å tenke på. Og så lurer jeg på, var de gode for å starte, eller var det øving, øving, øving, øving som skulle til der? De dannet I hvert fall bandet U2 og Stein God. Og fyller altså 50 år sammen som band I år. Og I november så kommer deres første album på 9 år med nytt materiale, og det gleder oss oss til. Men her I 90 så drar selvfølgelig opp en av deres største låter fra 90-tallet. Det her Even Better Than The Real Thing.

Ja, der sluttet Pet Shop Boys, It's a Sin. Og den kom for den ene av de to gutta som har bursdag I dag. Han fortjent det, nemlig Chris Love.

0: Det var altså D-Sound som skyldte seg I natten etter denne søndagen. Her tok de Unfold Me.
1: Den fineste sången skal du få. Om det hender

0: En ganska så ung Kylie Minogue där, I should be so lucky. Och för det hörte vi Rolfa. Ja, 1970 var ju ett ganska tragiskt år innan musiken för två av de verkligt stora och unga artisterna förlot världens art för tidigt. Det var Jimi Hendrix och damen med den stora stämmen som vi strax ska få höra.
1: Stackars barna, de vill bara sitta in och spille spinn. Hvis de ikke spiller spill,